ungitshela ukuthi ke ufuna ngidlale yiphi ingoma okanye ucela ngidlale yiphi ingoma lapha na ke ingoma ke kaXothoza mfana usuku lesicathamiya phela engathi ke ulwesibili lapha na ke usuku otherwise ngaleka first three sobe sithi ke lapha na ke waze wangila umuntu waze wangenza umuntu uzokhuluma nami ke ku 0687649969.